0: 요코와든 옐로코와든 아탈데리아든 난게 제일 운이 힘들이.
1: Capítulo 7. No te llamaré caballo, te llamaré hermano.

0: 코아텀 예려 코아텀 아탈데리아텀 남게 젤루니 잉들이
1: Capítulo 7 No te llamaré caballo, te llamaré hermano.